0: ပန်ဒီယာမင်းမြတ်ကြီးနမကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့ပန်ဒီယာမုံမောင်လာဟဲ့ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့အေးမင်းတို့ကျုပ်တို့နှစ်ပါးကြီးမယ်ဗျနော်
1: ဟုတ်ကဲ့ရှင်
0: ဒါကြောင့်ကျုပ်နမမြတ်ကိုမောင်ကြီးချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာကလေ
1: ရှားပါရဲ့ရှင်

0: တလောက်ချီုံနေတယ်မောကနိုင်သေးဘူးယို
1: ။ဘလို့ပြပါလဲရှင
0: ်။အေးမင်းတို့ကိုထပ်ပြီးပြောချင်လာကလေ။ဈေး

0: အမဲလေးပန်ဒီယာမင်းမြတ်ကြီးပြီးဆိုပြန်တော့ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှကန်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရင်များပြောချင်သေးလေဗျ
1: ကိုတွင်းနဲ့ရေဟောဒီယာမမုံကလေးလီကိုတွင်းနဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင့်
0: ကြောက်ပြစီဗျာကြောက်ပြစီဗျ
1: နီး